kanan pangeran ku anjeun Allah. Ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu taya deui keur aranjeun pangeran salian Allah. Lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut esina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaten Allah. Anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah. Anu ngukur sagala rupa urang teh Allah. Nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah. Anu bakal ngamaten ge Allah. Bahagia jeung cilaka ge Allah. Nu mantak ka dewa hae kaum kaula kade ulah salah milih pangeran, ulah batu dijadikeun pangeran, ulah kayu dijadikeun pangeran, ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran. Eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asma'na Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Kanjeng Nabi Nuh. Ya khofu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasian karempan terhadap aranjen kabain abad tunggal roh lamun anjen tengah ibadahan Allah rempan jang aranjen kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga dipoe kiamat. Ketika anjen geke pararae ke digiring ka masar, ketika anjen kuarina tengah ibadahan ka pangeran Allah, maneh teh bakal disiksa nu siksa nu bohara, yakni neraka. Memengke di dunia ge bakal kena siksa. Kanjing Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing, hey Nuh. Lamun henteu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa tamah geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar kasian no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti adidik sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'au tu robbi laylan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang peting berang peting berang peting genges berangkat kadang-kadang memeh maghrib karangkas bitung tiranggas bitung langsung ke Pandegelang alhamdulillah dua panggung mundel hasilna sama dakwah bolon. Jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi. Beuh, horeng bebeunangan mah maningan keneh di Tangerang tolol. Maknya dakwah sih kana bebeunangan. Nah, ieu dakwah nu bahaya nu geus kadaritu manfaat dakwah ti Bandung ka Tangerang, ti Tangerang ka Bandung, ti Surabaya ka Jakarta, ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu geus kitu mah usaha melalui dakwah. Hancur mina. Nah, dakwah mah tiba lagi lah as'alukum alaihi

bi risalah, risalah pangeran kaula, amanat amanat Cakusi Allah iya lakukan sing nurut iya larang sing jauhan, seluruh perintah disampaikan risalah, seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakan. Ya kaula nyampaikan risalah pangeran karanjen kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagu sararapi hirup di alam dunia teh sakeudeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah. Jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teh nyaho, sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat, melalui wahyu. Omongan kula lain nanti kula, tapi nanti Allah mane mah teu nyaho, kula mah nyaho. Nu kumana teu nyaho, kula mah nyaho, sebab kaula langsung ti Gusti Allah